اینجا دهلی است. درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه صبحگاهی ما در ساعت 9:30 هند برابر با ساعت 7:30 تهران الی ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه صبحگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 15130 کلو هرز پخش می کند. برنامه صبح امروز ما عبارت است از تلاوت آیاتی چند از قرآن مجید، خبرهای هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپوت لایت، ترانه فیلم هندی، گفتار ویژه‌ای، برنامه سرودهای محلی و در آخر برنامه خبرهای جهان. شنوندگان گرامی، اینک برنامه صبحگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی به راه می اندازیم.

0: صدق الله العظيم.
1: شنوندگان عزیز، این بود تلاوت قرآن مجید که شنیدید. اینک نوبت شنیدن خبرهای هند و جهان است. گوینده محمد شهباز.

نهایت آقای پیوش گویال در نشست وزیران بازرگانی گروه بیست در ویسکانسین بر اقدامات امنیت غذایی هند و تعهد خود به سیستم تجارت چند جانبه مبنی بر قانون تاکید ورزید. امارات متحده عربی تحقیقات در مورد حادثه پرواز فلایی دبی را آغاز کرد. اسرائیل می گوید که تلاش برای هواپیما روبایی بسیار شبیه به حملات تروریستی 11 ستمبر می باشد. حملات هوایی پاکستان منجر به کشته شدن 9 غیر نظامی در استانهای گنر و هلمند افغانستان شد. ایالات متحده 10 نفر و نهاد از جمله یک تاجر پاکستانی را به دلیل خریدهای اسلحه‌های نظامی از ایران تحریم کرد. و در بازی‌های آسیایی ژاپن، هند دیروز 6 مدال از جمله مدال‌های نقره تاریخی در قایقرانی و کشتی فرنگی کسب کرد. تیم‌های هاکی و کرکت مردان هند به مسابقه نهایی را یافتند. و اینک مشروع خبرها. پیوش گویال وزیر تجارت و صنعت هند ضمن تشریح اقدامات این کشور در زمینه امنیت غذایی در بر تعهد هند به نظام تجاری چند جانبه و مبنی بر قواعد تاکید کرد. آقای گویال که در نخستین روز نشست وزرای تجارت گروه بیست در میلواکی ویسکانسین شرکت کرده بود، از ریاست ایالات متحده بر گروه بیست بابت قرار دادن موضوع غذا در محور گفتگوها قدردانی نمود. وی اظهار داشت که تضمین امنیت غذایی برای همگان و ایجاد فرصت‌های بیشتر برای کشاورزان از ارکان اصلی سیاست هند به شمار می رود. او بار دیگر تاکید کرد که غذا هرگز نباید به عنوان ابزاری برای اعمال فشار علیه هیچ کشوری مورد استفاده قرار گیرد. آقای گویال خاطر نشان کرد که کشورهای جنوب جهانی بیشترین آسیب را از بحرانهای غذا، سوخت و کود ناشی از مناقشات جهانی متحمل شده اند. وی تاکید کرد که کمبود کود در گذشته می تواند به بحران غذا در زمان حال بدل شود. وزیران در خصوص سند نهایی با عنوان بیانیه گروه بیست در مورد استفاده ابزاری از غذا از طریق اقدامات تجاری به توافق رسیدند و بر اسم خود برای تداوم همکاری ها در این زمینه تاکید کردند. پیش از آن در همان روز آقای گویال به همراه وزرای تجارت گروه بیست و جیمیسون گریر نماینده تجارت ایالات متحده از دفتر و کارخانه شرکت راکفل اتوماسیون در شهر مکون ویسکانسین بازدید کرد. وزیر نامبرده همچنین در حاشیه نشست وزرای تجارت گروه بیست دیدارهای دو جانبه با وزرای تجارت و نمایندگان شرکای کلیدی این گروه برگزار کرد. دیوید مینسر سخنگوی نخست وزیر اسرائیل اظهار داشت که تلاش برای ربودن هواپیمای فلای دبی شباهت هایی به حملات تروریستی 11 ستمبر در ایالات متحده داشته است. او در گفتگو با آژانس خبرگزاری گفت که خلبان عمانی پس از حمله به اسمیت ماچار، خلبان شجاع هندی، در پرواز دیروز فلای دبی بر سر کنترل های کابین خلبان ایستاده بود و تلاش میکرد که سیستم های هواپیما را از کار بیاندازد مشاهده شده. مینسر اعلام کرد که اسرائیل و امارات متحده عربی برای بررسی این حادثه و اطمینان از عدم وقوع حملات احتمالی بعدی
پروازها میان دو کشور را به مدت

مدت 6 روز متوقف کر دیں۔ وہ خاطر نشان کرد کہ مسافران و خدمہ اسرائیلی بے ہمراہ خلبان ہندی با خلبان عمانی درگیر شدن، کنٹرول ہوا پیمرا آزو پاس گرفتن و ماجرے را بے شکلی پر امن خاتمے دادن۔ ان پرواز در شہر تبوک عربستان سعودی فرود استراری انجام داد۔ حمد سیف الشامی سی دادستان کل امارات دستور تشکیل تیمی را برای تحقیق درباره این حادثه، از جمله بررسی هر گونه ارتباط احتمالی با فعالیت ها یا نیابت تروریستی در پرواز فلای دبئی که منجر به فرود اضطراری در عربستان شد صادر کرده است. به گفته وزارت امور خارجه امارات، این تیم که متشکل از اعضای متخصص دادستانی است به بررسی شرایط و علل وقوع این حادثه خواهد پرداخت. وزارت امور خارجه هند دیروز اعلام کرد که وضعیت سلامتی کپتن اسمیت ماچار را همچنان از نزدیک پیگیری می کند. این وزارتخانه در بیانیه اظهار داشت که وی پس از دریافت درمانهای اولیه در بیمارستانی در شهر تبوک عربستان سعودی، اکنون برای ادامه روند درمان و بهبودی به ابوظبی منتقل شده است. سفیر هند در امارات متحده عربی با حضور در بیمارستان با کاپتن ماچر دیدار نمود و برای وضعیت سلامتی او دعاگو شد. پیش از این سفیر رنام برده با خانواده وی نیز دیدار کرده و اطمینان داده بود که هر گونه حمایت ممکن برای حفظ سلامت و بهبود وضعیت کاپتان صورت خواهد گرفت. سفارت هند در ابوظبی و کنسولگری این کشور در دبئی در خصوص این موضوع با مقامات محلی در ارتباط نزدیک هستند. وزارت امور خارجه بار دیگر شجاعت و دلیری کاپتان اسمیت ماچره را ستود و همچنین مراتب قدردانی عمیق خود را بابت تحسین و حمایت هایی که از سراسر جهان نے نثار ان اقدام شجاعانه وی شده است ابراز داشت. کشور هند از کشور سیشل بابت کمک های فوری و نجات بخش به 17 ماهیگیر هندی سرنشین شناور IFB سجیرا که در آبهای آزاد و در نزدیکی سواحل سیشل دوچار نقض فنی موتر شده بود قدردانی کرد. وزارت امور خارجه هند اعلام کرد که این یاری رسانی به موقع بازتاب دهنده پیوندهای نزدیک و پایدار دوستی میان هند و سیشل و همچنین تعهد مشترک به ایمنی و رفاه مردم می باشد. در پی حملات هوایی پاکستان به خانه های غیر نظامیان در استان های کنر و هلمند افغانستان، دست کم 9 غیر نظامی افغانستان از جمله زنان و کودکان کشته و 11 تن دیگر مجروح شدند. به گفته ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان، این حملات همچنین 3 واحد مسکونی را در بخش شلتن کنر و منطقه گرمسیر هلمند ویران کرد. مجاهد ضمن محکوم کردن این حملات و توصیف آن به عنوان اقدامی تجاوزکاران پاکستان را متهم کرد که با حمله به افغانستان قصد دارد توجهات مردم را از مشکلات سیاسی و اقتصادی داخلی خود منحرف کند. پایان خبرها از آکاشوانی.

این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.

شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان رویداد هفته مادین هند 2026 گرد همایی نمایندگان دیپلماتیک 19 کشور برای تعامل جهانی است. نویسنده بخش خدمات خارجی آکاشوانی، مترجم و گوینده محمد شهباز. هفته مادین هند 2026 بزرگترین کنفرانس و نمایشگاه در حوزه مادین و مواد معدنی هند به نام رویدادی مادین هند تعامل جهانی را میزبانی نمود. این نشست تعاملی و بین المللی نمایندگان دیپلماتیک 19 کشور را جمع نمود تا درباره فرصت های مشارکت و همکاری بیشتر بین المللی در بخش مادین و مواد معدنی هند گفتگو کنند. این نشست در راستای مقدمات برگزاری هفته مادین هند 2026 که قرار است از 15 تا 17 نوامبر سال 2026 در مرکز یش بومی در دهلی نو برگزار شود، با همکاری وزارت زغال سنگ و وزارت معادن دولت هند و صنعت معدنکاری ترتیب یافت. میزبان این نشست بر عهده شری ستیش چندرا دوبه، وزیر مشاور در امور زغال سنگ و معادن دولت هند بود. نمایندگان ارشد هیئت های دیپلماتیک شرکت کننده به همراه زی نفعان اکوسیستم معدن و مواد معدنی درباره فرصت های تعامل در سطح ملی برای رویداد هفته مادین هند 2026 به بحث و تبادل نظر پرداختند. وزیر نامبرد خواستار همکاری و مشارکت فعال جامعه جهانی معدن در هفته مادین هند 2026 گردید. وی از کشورهای شریک دعوت کرد تا مشارکت شرکت های پیشروی معدنی، سرمایه گذاران بزرگ و هیئت های برجسته را فراهم آورند و تاکید نمود که چنین تعاملی متقابلا سودمند خواهد بود و فرصت های همکاری در بخش معدن و مواد معدنی را بیش از پیش تقویت خواهد کرد. او همچنین اشتیاق فراوان خود را برای تضمین مشارکت گسترده بین المللی از جمله حضور وزرای مسئول امور معدن کشورهای شریک و همچنین سرمایه گذاران و نمایندگان برجسته این صنعت ابراز داشت. وی از تمامی مقامات عالی رتبه و زینفان دعوت کرد تا در مراسم افتتاحیه هفته مادین هند 2026 که در تاریخ 19 نوامبر در مرکز یش بومی در دهلی نو برگزار می شود شرکت کنند. خانم روپندر برار، معاون وزیر در وزارت زغال سنگ هند، در سخنرانی خود در جمع حاضران در رویداد هفته مادین هند تعامل جهانی با استناد به مفهوم دیرین هندی واسودیو کوٹمبکم، یعنی کل جهان یک خانواده است، بر روحیه مشارکت و همکاری که میتواند آینده بخش مادین جهان را شکل دهد تاکید کرد و در عین حال با پیشرفت هند به عنوان چهارمین اقتصاد بزرگ جهان، بخش مادین و مواد معدنی نقش حیاتی در حمایت از رشد و اهداف جهانی این کشور ایفا میکند. وی با اشاره به برگزاری رویداد هفته مادین هند 2026 در ماه نوامبر از جامعه جهانی مادین دعوت کرد تا جمع شوند و به تبادل نظر و اشتراک گذاری تخصص بپردازند و فرصت های همکاری را بررسی کنند. خانم برار تاکید نمود که هند مشتاقانه منتظر دریافت ایده ها، تجربات و حمایت شرکای خود از سراسر جهان برای شکل دهی به بخش معدنی نو آورتر، پایدارتر و متصل به شبکه جهانی می باشد. نمایندگانی از کشورهای مالاوی، سریلنکا، موزامبیک، الجزایر، ایالات متحده آمریکا، شیلی، بوتان، اندونزی، ایتوبی، روسیه، عراق، مراکش، ونزوئلا، اسپانیا، لوهستان، مغولستان، ژامبیا، فرانسه، غنا و همچنین اتاق بازرگانی ایالات متحده در این جلسه تعاملی شرکت کردند. مباحث مطرح شده شامل امکان مشارکت از طریق هیئت های ملی، نمایندگان

0: زندگان دولتی و نهادی هیئت های تجاری سخنرانان کارشناسان فنی شرکت های معدنی و مواد معدنی ارائه دهندگان فناوری تولید کنندگان تجهیزات سرمایه گذاران مؤسسات تحقیقاتی و انجمن های صنعتی بود. این نشست همچنین فرصتی را برای تشریح دامنه و برنامه رویداد هفته معدن هند 2026 و گفتگوی پیرامون حوزه های مورد علاقه مشترک از جمله مواد معدنی حیاتی، اکتشاف مواد معدنی، فناوری های معدنی، تجهیزات سنگین معدنی، نوآوری، سرمایه گذاری، تجارت و توسعه منابع فراهم آورد. از هیئت های دیپلماتیک حاضر دعوت شد تا زمینه مشارکت شرکت ها، نهادهای دولتی، مؤسسات و هیئت های صنعتی مرتبط در کشورهای خود را تسهیل و کمک کنند. این رویداد شامل یک کنفرانس سطح بالا، نمایشگاه بین المللی، جلسات فنی، گفتگوهای رهبری، جلسات بی تو بی، نمایش فناوری و رونمایی از محصولات خواهد بود و مباحثی در مورد زغال سنگ، فلزات، مواد معدنی حیاتی، اکتشاف فناوری معدن، ایمنی معدن، پایداری، فرآوری مواد معدنی و بهره‌وری منابع مطرح خواهد شد. این رویداد تعاملی بخشی از برنامه تعاملات بین المللی در راستای برگزاری هفته معدن هند 2026 می باشد و در مسیر اجلاس ماه نوامبر تعاملات بیشتری با دولت های خارجی، شرکت های معدنی، رای دهندگان فناوری، سرمایه گذاران و سازمان های صنعتی این حوزه برنامه ریزی شده است. شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب می نماییم به گفتار امروز.
1: مهاتما گاندھی یک علم بردار عدم خشونت و مبلغ راستی در تاریخ دوم اکتبر سال 1869 میلادی در گجرات چشم به جهان گشوده. گاندھی علم حقوق را تا مدت یک سال در دانشگاه بمبئی مورد مطالعه قرار داد، سپس تحصیلات عالی در علم حقوق را در دانشکده دانشگاه لندن فرا گرفته و در انگلستان شغل وکیل دادگستری را اتخاذ نمود. سپس او به بمبئی برگشته و تا مدت یک سال خدمت وکیل دادگستری را در آنجا انجام داد. بعداً برای کار کردن به خاطر یک شرکت هندی در ناتال عظیم افریقای جنوبی گردید. گاندھی در افریقای جنوبی نژادگرایی را مشاهده نموده. اگرچه او بلیت درجه اول قطار داشت، اما به علت تبعیض نژادی به منتقل شدن به درجه سوم مجبور ساخته شد. بعداً گاندھی توسط راننده کالاسکه برای این کار ورزیش از سفر نمودن بر تخت کف به خاطر جا دادن به یک مسافر اروپایی مورد ضرب و شتم قرار گرفت. گاندھی برای اولین بار در سال 1906 میلادی یک مقاومت عدم خشونت آمیز علیه قانون سنجش ارزش زمین دولتی را سازماندهی نموده. او همراه با هزاران نفر از حامیان بارها زندانی نموده شد. گاندھی به دنبال مراجعت به هند در مبارزه آزادی هند فعال گردید. او در کنوانسیون های حزب کنگره ملی هند سخنرانی ها را ایراد نموده و یکی از رهبرانش گردید. گاندھی در سال 1918 میلادی با مالیات بندی زیادی توسط حکومت بریتانیایی در خلال خشک سالی ویرانگر مخالفت کرد. او در چمپاران ایالت بیهار برای سازماندهی یک مقاومت غیر نظامی دستگیر شد. گاندھی به عنوان رهبر حزب کنگره ملی هند کمپین سوراج را برای حصول استقلال و عدم همکاری با مسئولین بریتانیایی براه انداخته. او از مردم این کشور متقاضی تحریم نمودن از کالاهای بریتانیایی و اتخاذ نمودن مصنوعات و ملبوسات داخلی این کشور گردید.

تاريخ سيو يكوم ديسمبر سال 1929 ميلادي برافراشت. گاندی و جواهر لال نهرو اعلامیه استقلال هند را در تاریخ 26 ژانویه سال 1930 میلادی صادر نمودند. گاندی از 12 مارس الا 6 آوریل سال 1930 میلادی راهپیمایی معروف نمک به داندی را انجام داد.

هزارها نفر از هندیان در یک راهپیمایی 400 کیلومتری از آشرم احمدآباد به دهکده دادی واقع در کرانه دریا به خاطر تولید نمک خود رهبری کرد. هر کدام ساکن شهر و روستا شاهد این صفحه 2 میل راهپیمایی 23 روزه‌ای گردیده. این مبارزه موفقیت آمیز منتج به واکنش حکومت بریتانیایی و زندانی شدن بیش از 60 هزار نفر در جرم تولید یا فروش نمک بدون پرداخت مالیات به حکومت بریتانیایی گردیده. سربازان بریتانیایی بر ازدحام مردم غیر مسلح آتش گشوده و صدها نفر از تظاهر کنندگان را به هلاکت رسانیده. گاندی به حالت خوابش در شب 4 مه سال 1930 میلادی دستگیر شده. سرانجام دولت بریتانیایی به نمایندگی لورد ایروین پیمان ایروین گاندی را در مارس 1931 به امضا رسانیده و تحت این پیمان همه زندانیان سیاسی رها ساخته شدند. گاندی برای بهترسازی زندگی طبقه پایین به اصطلاح طبقه لمس ناپذیر مبارزه نموده. او حقوق مساوی از جمله حق رای دهیشان در همون حوزه های انتخاباتی درست مانند طبقات دیگر را ترویج و گسترش داد.

نهضت هند را ترک بگوی سال 1942 میلادی به رهبری گاندی منتج به زندانی شدن افراد وافر به علت به سطح بی سابقه این مبارزه گردید. او در بمبئی دستگیر شده و مدت 2 سال را در زندان گذراند. در خلال اسارت گاندی همسرش کستوربا درگذشت و معاون شخصیش به نام مهادیو دسایی هم درگذشت. گاندی به علت یک جراحی ضروریش در ماه مه سال 1944 میلادی از زندان رها ساخته شد. این کمپین گاندی منجر به رهایی 100 نفر از زندانیان سیاسی قبل از پایان جنگ گردید. هند به دنبال تقسیم هند در سال 1947 میلادی استقلالش را به دست آورد. گاندی به علت زد و خوردها که بعد از تقسیم این کشور رخ داده بسیار اندوهگین بوده. مهاتما گاندی در تاریخ 30 ژانویه سال 1948 میلادی به قتل رسانده شد، در حالی که او در راهش به جلسه دعاخوانی قرار داشت. خاک جسد مهاتما گاندی برای پراکندن آن در رودخانه ها به همه ایالت های هند ارسال نموده شد. امروز سال روز تولد لال بهادر شاستری، یک شخص برجسته دیگر هم می باشد. لال بهادر شاستری در تاریخ 2 اکتبر 1904 میلادی در منزل والدین بزرگ مادریش در مغل سرای به دنیا آمده. او تحصیلات خود را در ایالت اترپردیش فرا گرفت. شاستری علاقمند شدید به مبارزه آزادی هند بود و شروع به مطالعه تاریخش و آثار ایده‌ای از شخصیات معروفش از جمله سوامی ویویکانند، مهاتما گاندی و اینی بسنت نمود. در ماه ژانویه سال 1921 میلادی هنگامی که شاستری محض 10 سال داشت، در یک جلسه عمومی تحت میزبانی مهاتما گاندی و پندیت مدن موهن مالویا در بنارس شرکت نمود. او تحت تاثیر تقاضای مهاتما گاندی

از دانشجویان برای عقب کشی از درسگاه های دولتی و پیوستن به نهضت عدم همکاری روز دیگر درسگاهش را ترک گفته و به شاخه محلی حزب کنگره ملی هند به عنوان یک داوطلب پیوست. او در تظاهرات ضد حکومت بریتانیایی فعالان شرکت جسته. او به زودی دستگیر گردیده و به زندان انداخته شد، اما به علت کمسینیش از زندان رهایی یافت. شاستری از میان دانشجویان اول مؤسسه تحصیلاتی جدید به نام کاشی ودیاپیت بود. او در سال 1925 میلادی در اخذ نمودن گواهینامه لیسانس به درجه اول در علم فلسفه و اخلاقیات موفق گردید. او ملقب به شاستری یعنی دانشور نموده شد. لال بهادر شاستری در سال 1928 میلادی به تقاضای مهاتما گاندی یک عضو فعال حزب کنگره ملی هند گردید. او چندین بار در جریان مبارزه آزادی هند زندانی نموده شد. شاستری به دنبال حصول استقلال هند مسئولیت وزیر امور پلیس و ترابری را در ایالت اتراپردش به عهده گرفت. او به عنوان وزیر ترابری وزیر اول بود که زنان را به عنوان اتوبوس هادی منصوب نموده. بعدن شاستری مسئولیت وزیر راهن دولت مرکزی را در کابینه اول جمهوری هند در سال 1952 میلادی به عهده گرفت. او خدماتی را نیز به عنوان وزیر بازرگانی و وزیر کشور انجام داد. لال بهادر شاستری بعد از درگذشت پندیت جواهرلال نهرو دومین نخست وزیر هند مستقل گردید. او انقلاب سفید یعنی یک کمپین ملی برای افزایش تولید و تهیه شیر را ترویج و گسترش داد. با در نظر گرفتن نیاز افزایش تولید خاربار هند، شاستری انقلاب سبز را نیز در سال 1965 میلادی در هند ترویج نموده. این منتج به افزایش تولید خاربار به خصوص در ایالت‌های پنجاب، هریانه و اتراپردش گردید. لال بهادر شاستری در دوران جنگ 1965 هند و پاکستان جنب و جوش فراوان را در سراسر هند، تاریک مهاتما گاندی در خلال نهضت ملی قبل از حصول استقلال نموده بود به وجود آورده. یک درخواست ساده از مردم برای ترک نمودن شام شب دوشنبه به خاطر مبارزه با کمبود غذا تجویز معروف شاستری بود و مردم به آن تجویز عمل کردند. در حالی که گاندی شعار بکن یا بمیر زده، شاستری اعلام جای جوان جای کسان نموده. فلسفهشان دارای ریشه روحانی است. در کردار و گفتارشان هیچ تفاوت وجود نداشت.

0: شنوندگان گرامی، الان توجهتان را جلب می نماییم به گفتار ویژه‌ای به مناسبت سال روز تولد مهاتما گاندی، نویسنده و گوینده محمود عالم ملک.
1: موہنداس کرم چند گاندھی یقینی از مثالی ترین شخصیت ہے یہ جہانی اس کے مترادف با عدم خشونت و سلمی بشد او در ہند بے عنوان پدر ملت دار ہاری کے در جہان بے عنوان مہاتما گاندھی یعنی روح عظیم سزاوار احترام گزاری است. سازمان ملل متحد 2 اکتوبر سالوز تولد مہاتما گاندھی را بے عنوان روز جہانی عدم خشونت برائے ترویج و گسترش پیام عدم خشونت و صلح جہانی برگزارمی نمائید. او از مبارزہ آزادی ہند مبنی بر اصول راستی و عدم خشونت رہبری نمودے. او گفت کے عدم خشونت بزرگ ترین نیرو می باشد کے در اختیار نوع بشر قرار دارد. این قوی تر از قوی ترین سلاح تخریبی ایجاد شده از قوی ابتکار انسان می بشد. در سراسر جہان چندین رہبران، کشورها و جوامع تحت تاثیر مہاتما گاندھی قرار گرفتن. فن وسیع سازی گاندھی بے مردم با موفقیت توسط چند جامعه مظلوم در سراسر جہان بیکار گرفته. مارٹین لوتر کنگ، دار ایالات متحدہ، رہبر انقلابی ویتنام ہو شی من و آنگ سان سوچی در میانمار شہادت فصیح برائے مانویت مداوی میں مہاتما گاندھی می بچن. جنگ علیہ کمونیزم در لہستان بے رہبری یہ لخوالسا گاندھی یہ لہستانی مبنی بر اصول عدم خشونت بود. نہضت نیرو یہ مردم فلیپینی ہا تحت رہبری یہ کاردینال جائمی سین یک نقش مہم را در زوال دکتاتوری پریدین مارکوس ایفا نمود. مبارزہ ہائیے عدم خشونتی حکومت شوروی را در چیکوسلواکی سرنگون ساختے. در اوائل دہ نواد احتیاج ہا و مقاومت مردم غیر خشونتی علیہ تبیز نجادی در افریقہ جنوبی منجر بے آزادی نیلسون مندیلا و انتخاب رئیس جمہور ملت گردید. رہبری مندیلا مبنی بر اعتقاد کامل در عدم خشونت گاندھی مشاہدے گردید کے تبعیض نجادی بے طور موفقیت آمیز بیرون رفت. گاندھی روئے نہضت کار میگزیک امریکائی و رہبر حقوق مدنی سیزار چاویز و حمایت او برائے کارگران کشاورزی لاتینو تاثیر بزرگ داشتے بود. اخیراً عدم خشونت در مبارزہ مسالمت آمیز برائے دیموکراسی و حقوق انسانی معروف بے فصل بہار عرب 2011 میلادی مشخص گردید. تظاہر کنندگان مسالمت آمیز برائے خاتمے دادن دہے ہائی حکومت استبدادی ظالمانے در خاورمیانے و افریقہ گرد ہم آمدن و اصلاحات و تغیرات را در منطقہ خلیج و آسیائی غربی آغاز نمودن. تظاہر چیان این امر را بے اس بات رساندے کے صلح و عدم خشونت می تواند در کنٹرول کشمکش نیرومندتر و موثرتر باشد. دلائی لاما گفت کہ ما امرو درمیان سلح جہانی و جنگ جہانی، درمیان نیرو یہ ذہن و نیرو یہ مادی، درمیان دیموکراسی و ریجیم حکومت متمرکز در یک قدرت مرکزی یک جنگ بزرگ داری. مارٹین لوتر کنگ جنیور تا حد این سخن اگر انسانیت پیش رفت می نمائید گاندھی گریز ناپذیر است. وہ زندگی کرد، فکر کرد، فعالیت نمود و از دیدگاہ انسانیت در جہت یک جہان صلح و ہمانگی الہام گرفت. مہاتما گاندھی جائزہ صلح نوبل را دریافت نہ داشت اگرچہ وہ چندین بار نامزد شد، اما مریدان او مارٹین لوتر کنگ جونیور، نیلسون مانڈیلا، دالائی لاما، آنگ سان سوچی، باراک اوباما، دجمن توتو و ادولفو پاریز اس کے بلے ارجنٹین جائزہ صلح نوبل را نصیب خود ساختے.

0: بنابراین این آشکاراست که مہاتما گاندھی بالا طرز جائزہ صلح نوبل می بچد. عدم خشونت دور طرز مفہوم محصول جوئی و یا فقدان خشونت عمومی طوری کے توسط مہاتما گاندھی فہمیدے شدے برائی نشان دادن عشق فعال در ہر صورت می بچد. گاندھی عدم خشونت را بے یک دیگر گونی یہ تغییر دہندے بے مناسبات ما بین بشریت و ماہیت مادر مبدل ساخت. امروز وقتی کے سرل جہانی دچار سلاح یہ اتومی قادر بے نابو سازی یہ نسل انسانی تعلیمات محبت و راستی یہ مہاتما گاندھی و برائی احترام گزاری بے حقوق دیگران سود منتر گردی دیا. البرت اینشتین و گاندھی تحسین کنندگان یک دیگر بودے و بارہا نام ہارا رد و بدل کردن. اینشتین گاندھی را یک مدل نقش برائی نسلہ آئندے توصیف نمود. چنان کے امروز جہان 155 سالو دے تولد مہاتما گاندھی را جشن می گیرد یاد آوری یہ این کلمات اینشتین بیجا خواہد بود. ستائش مہاتما گاندھی در جہان مبنی بر شناسائی او در این زمانے زوال اخلاقی او تنہا سیاست مدار بود کہ از ستے عالی تر روابط انسانی در زمین یہ سیاسی حمایت می کرد. مہاتمن بائیستی بدانیم کے آئندہ پائیدار بشریت نیز در روابط جہانی امکان پذیر خواہد بود، تنہا در صورتی کے تصامیم مبنی بر قانون و عدالت بشن نہ کہ مبنی بر قدرت خود ساز.
1: شنوندگان گرامی، الان گوش بدهید به سرود های محلی به صدای برکت سیدو.

گوینده محمد شهباز. ایالات متحده ده فرد و نهاد را در کشورهای مختلف به اتحاد

ہمیں کمک بے تامین تسلیحات و قطعات نظامی برائے وزارت دفاع و پشتیبانی نیروہائی مسلح ایران تحریم کردے است. بر اساس گزارش میڈیا لائن درمیان افراد تحریم شده یک تاجر پاکستانی و سه کشور مرتبط با او به چشم میخورند. این تاجر رئیس گروه کلاویر مستقر در پاکستان است که یک شرکت دفاعی خصوصی در پاکستان و سایر کشورها فعالیت دارد. افزون بر این، مقامات امریکایی مدعی هستند که این نفر و شرکت مذکور به عنوان واسطه برای وزارت دفاع ایران عمل کرده و در تسهیل فرایند تامین و توزیع تسلیحات نقش مهمی داشتند. رئیس جمهور هند خانم دروپدی مرمو اظهار داشت که پیام صلح و عدم خشونت مهاتما گاندی در فضای جنگ و مناقشه‌ای که در بسیاری از نقاط جهان جاری است بیش از پیش اهمیت و موضوعیت یافته است. رئیس جمهور هند خانم دروپدی مورمو در پیامی به مناسبت گاندی جینتی، سال روز تولد گاندی، به پدر ملت در 157مین سالگرد تولدش ادای احترام کرد و ای خاطر نشان ساخت که این دیدگاه بازتاب دهنده ی روح آرمان سرودیای مهاتما گاندی است، ارمانی که بر اصل رفاه و تعالی همگان استوار است. او از شهروندان خواست تا با تکیه بر رفتار اخلاقی و مشارکت فعال تا خود را به ساختن هندی توانمند توسعه یافته و خود کفا تجدید کنند. حیاتی عالی رتبه از اردن به سرپرستی ظاهر القطار نے دبیر کل وزارت سرمایہ گزاری اردن در دہلی نو با نیلام شامی راو دبیر وزارت نساجی ہند دیدار نمود. وزارت نساجی اعلام کرد کہ این نشست با هدف بررسی راہ تقویت همکاری های دو جانبه در حوزه نساجی و پوشاک برگزار شده است. این وزارت خانه افزود که محورهای گفتگو شامل گسترش تجارت دو جانبه، تامین کالا، سرمایه گذاری و مشارکت های صنعتی از جمله ایجاد سرمایه گذاری های مشترک در این بخش بوده است. در جریان این دیدار طرفین همچنین فرصت های تقویت همکاری های نهادی و دانشی میان مؤسسات پیشرو در زمینه طراحی و نساجی در هند و اردن را بررسی کردن. مواردی همچنین تبادل دانشی و اعضای هیئت علمی نوآوری در طراحی و همکاری در زمینه پیشبینی روندهای گوناگون با بهرهگیری از هوش مصنوعی را مورد بحث قرار دادن. در جریان بازی های آسیایی سال 2026 در ژاپن، هند روزی پر هیجان را پشت سر گذاشت و تیم های هاکی و کرکت مردان این کشور به مسابقه نهایی راه یافتند. تیم هاکی مردان در یک دیدار نیمه نهایی نفسگی رقیب دیرینه خود پاکستان را با نتیجه 4-3 شکست داد و تیم کرکت نیز با اختلاف 124 داو بر سری لنکا غلبه کرد تا جواز حضور در مسابقه کسب مدال ترارا به دست آورد. شنوندگان گرامی، در پایان برنامه سرفصل خبرها را به سمعتان میرسانم. آقای پیوش گویل وزیر بازرگانی و صنعت در نشست وزیران بازرگانی گروه 20 در ویسکانسین بر اقدامات امنیت غذایی هند و تعهد خود به سیستم تجارت چند جانبه مبنی بر قانون تاکید ورزید. امارات متحده عربی تحقیقات در مورد حادثه پرواز فلای دبی را آغاز کرد. اسرائیل میگوید تلاش برای هواپیما روبایی بسیار شبیه به بسیار

مشابه به حملات تروریستی 11 سپتامبر است. حملات هوایی پاکستان منجر به کشته شدن 9 غیر نظامی در استانهای کنر و هلمند افغانستان شد. ایالات متحده 10 نفر و نهاد از جمله یک تاجر پاکستانی را به علت خرید اسلحه‌های نظامی از ایران تحریم کرد. و در بازی‌های آسیایی ژاپن، هند دیروز 6 مدال از جمله مدال‌های نقره تاریخی در قایقرانی و کشتی فرنگی کسب کرد. تیم های هاکی و کرکت مردان هند به مناسبت به مسابقه نهایی راه یافتند. پایان خبرها از آکاشوانی. شنوندگان گرامی، اینجا دهلی است. به همین جا برنامه صبحگاهی ما به پایان می رسد. ما با برنامه شامگاهی در ساعت 9 دقیقه هند برابر با ساعت 7 دقیقه تهران در خدمتتان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم.

0: اینجا دیلیست. درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه شامگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران الی ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 شب تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه شامگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 9620 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه شب ما عبارت است از تلاوت آیات چند از قرآن مجید، اخبار هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه های اسپاتلایت، یک آهنگ هندی، برنامه ویژه به مناسبت سال روز تولد مهاتما گاندی و سرودهای محلی. شنوندگان گرامی، اینک برنامه شامگاهی خود را با تلاوت آیاتی چند از قرآن مجید توسط قاری رسول رسولی پور به راه می اندازیم.
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن

سلام عزیزم، چندان عزیز اینک نوبت شنیدن اخبار هند و جهان است با ترجمه گوینده اینجانب عزیز مهدی. سرخط خبرها. نخست وزیر هند نارندرا مودی با کاپیتان اسمیت ماچار صحبت میکند. شجاعت او را تحسین میکند و برای او آرزوی بهبودی سریعی دارد. وزیر تجارت و صنعت هند پیوش گویال در حاشیه نشست وزرای تجارت گروه 20 جلسات دو جانبه‌ای با همتایان خود از فرانسه، کانادا، عربستان سعودی و کره جنوبی برگزار میکند. ملت هند امروز در سال روز تولد پدر ملت مهاتما گاندی و نخست وزیر سابق لال بهادر شاستری ادای احترام میکند. و در بازی های آسیایی هند 6 مدال طلا در کشتی، بوکس و تیراندازی به کمان کسب کرد. هند با مجموع 76 مدال از جمله 16 طلا به جمع 5 کشور برتر راه یافت. اینک مشروع اخبار. نخست وزیر هند نارندرا مودی امروز با خلبان شجاعی هندی کاپیتان اسمیت ماچار گفتگو کرد. خلبانی که با اقدام قهرمانانش در خونسازی حمله کمک خلبان جان 180 مسافر پرواز فلای دبی از دبی به تلاویو را نجات داد. کاپیتان ماچار جزئیات این ماجرا را برای نخست وزیر شهر داد و از عواملی گفت که در آن لحظات به او شجاعت بخشیده بودند. نخست وزیر هند ضمن تحسین شجاعت او برایش آرزوی بهبودی سریعی کرد. آقای مودی اظهار داشت که تمام مردم کشور برای سلامتی او دعا می کنند و افسود که شجاعت، هوشیاری و خونسردی کاپیتان اسمیت موجب نجات جان افراد بسیاری شده است. نخست وزیر هند با ستایش روحیه اسمیت گفت که کشوری می تواند با افتخار اعلام کند که هندی ها نه کسانی که جان دیگر را می گیرند بلکه کسانی هستند که برای نجات جان هم نوعان خود حاضرند جانشان را به خطر بیندازند. در جریان این گفتگو اسمیت که بسیار تحت تاثیر قرار گرفته بود اظهار داشت که نخست وزیر مودی الگوی بزرگ ویست و از دریافت این تماس ابراز خوشحالی و افتخار کرد. امروز ملت هند 157مین سال روز تولد پدر ملت مهاتما گاندی را گرامی می‌دارد. به همین مناسبت مراسم نیایش مشترک پیروان ادیان مختلف موسوم به سرو دھرم پرارتنا سبھا در آرامگاه باپو در راجگھاٹ واقع در پایتخت هند برگزار شد. رئیس جمهور هند دروپدی مورمو صبح امروز در این مراسم حضور یافت و با اهدای گل به پدر ملت ادای احترام کرد. معاون رئیس جمهور هند سی پی رادا کرشنن و نخست وزیر هند نارندرا مودی نیز در راجگھاٹ به مهاتما گاندی ادای احترام کردند. ملت هند امروز 122مین سال روز تولد نخست وزیر پیشین لال بهادر شاستری را گرامی می‌دارد. او در 2 اکتبر 1904 میلادی در پندیت دین دیال اپادھیای نگر که پیشتر مغل سرای نامیده می شد در ایالت اترپردیش متولد شد. شاستری در دوران نوجوانی به جنبش آزادی خواهی هند پیوست و در سال 1921 میلادی در جنبش عدم همکاری مشارکت کرد. پس از استقلال هند او عهده‌دار سمت‌های مهمی در ایالت اترپردیش و سپس در دولت مرکزی شد. نخست وزیر هند

فرمودی صبح امروز با اهدای گل در محل یادبود وی موسوم به ویژه گھاٹ در پایتخت هند به نخست وزیر فقید ادای احترام کرد. وزیر تجارت و صنعت هند پیوش گویال در حاشیه نشست وزرای تجارت گروه 20 در میلواکی در آمریکا دیدارهای دو جانبه‌ای با همتایان خود از کشورهای فرانسه، کانادا، عربستان سعودی و کره جنوبی برگزار کرد. محور اصلی این گفتگوها تقویت رابطه تجاری دو جانبه با کشورهای مذکور بود. گویال در دیدار با وزیر مشاور فرانسه در امور تجارت خارجی و جذابیت اقتصادی نیکولاس فوریسیر درباره راهکارهای گسترش پیوندهای تجاری و سرمایه گذاری تسریع در روند توافقنامه تجارت آزاد میان هند و اتحاد اروپا و تعمیق همکاری ها در حوزه های نظیر صنایع هوافضا، یک پارچه سازی سامانه پرداخت UPI و طرحهای مشترک نوآوری گفتگو کرد. آقای گویال همچنین دیداری سازنده با وزیر تجارت بین الملل کانادا منیندر سیدهو داشت. وزرای دو کشور ضمن بررسی مذاکرات جاری پیرامون توافقنامه مشارکت اقتصادی جامع موسوم به سپا میان هند و کانادا بر تعهد خود برای تسریع این گفتگوها تاکید کردند. هدف این توافقنامه که در ماه مارس توسط نخست وزیر هند نریندرا مودی و نخست وزیر کانادا مارک کارنی آغاز شد، رساندن حجم تجارت دو جانبه میان دو کشور به 50 میلیارد دلار در سال 2000 تا سال 2030 است. درخشش و کسب مدال‌های طلا برای هند در بازی‌های آسیایی آچی ناگویا در ژاپن ادامه یافت. ورزشکاران هندی در 13 روز مسابقات با نمایشی خیره کننده از مهارت، عزم راسخ و برتری ورزشی موفق به کسب 6 مدال طلا در رشته های هاکی، بوکس، کشتی و تیراندازی با کمان شدند. تیم هاکی زنان هند در دیداری فشرده و حساس با نتیجه 1-0 چین را شکست داد و مدال طلا را از آن خود کرد. لال رم سیامی مارزوته تک گل سرنوشت ساز هند را به ثمر رساند و داوروازبان تیم ساویتا پونیا با مهار حیاتی 1 پنالتی ضمن حفظ برتری کسب مدال طلا را قطعی کرد. این پیروزی نخستین مدال طلای هاکی زنان هند در بازی‌های آسیایی طی 44 سال گذشته محسوب می‌شود و به انتظاری طولانی برای دستیابی به این عنوان پایان می‌دهد. هند اکنون در جدول کلی توزیع مدال‌ها به جایگاه 5 صعود کرده است. مجموع مدال‌های این کشور به 76 مدال شامل 16 طلا، 25 نقره و 35 برنز رسیده است. رئیس جمهور هند دراپدی مورمو و نخست وزیر هند نریندرا مودی کسب این مدال‌ها را به ورزشکاران تبریک گفتند. اینجا دهلی است و شما اخبار هند و جهان را از آکاشوانی می‌شنوید. کما خلبانی که به حمله به کاپیتان اسمیت ماچار متهم شده بود به ابوظبی منتقل شده است. خبرگزاری رسمی عربستان SPA به نقل از یک مقام مسئول در وزارت کشور عربستان گزارش داد که هر دو خلبان پس از دریافت تاییدیه پزشکی کشور را به مقصد ابوظبی ترک کردند. سفارت هند در ابوظبی روز گذشته اعلام کرده بود که کاپیتان ماچار به امارات منتقل شده و وضعیت بهبودی وی رضایت بخش است. سازمان ملل تصویب طرح کریدور انرژی سبز فاز 3 توسط هند که بودجه معادل 1.8 تریلیون روپیه به آن اختصاص یافته است استقبال کرد و این طرح تقویت شبکه و ذخیره سازی انرژی با باتری را گامی بزرگ دانست که منافعی چشمگیر برای مردم و اقتصاد این کشور به همراه خواهد داشت. دبیر اجرایی تغییرات اقلیمی سازمان ملل سایمون استیل در بیانیه خطاب به خبرگزاری اظهار داشت که این ابتکار به هند کمک می‌کند تا ظرفیت روبه رشد انرژی‌های تجدیدپذیر خود را به کار بگیرد، نیازهای فزاینده به برق را تأمین کند و جایگاه خود را به عنوان پیشروی جهانی در حوزه انرژی خورشیدی بیش از پیش تقویت نماید.

0: امروز نیروی امنیت مرزی هند در ایالت پنجاب دو متجاوز پاکستانی را به ضرب گلوله از پای درآورد. به گفته منابع نیرو، افراد مذکور در حال عبور غیرقانونی از مرز هند و پاکستان در منطقه ترانتارن بودند. آنها با بی‌توجهی به هشدارهای توقف و ادامه پیشروی، نیروهای امنیتی مستقر در محل را ناچار به گشودن آتش کردند. جزئیات بیشتر متعاقباً اعلام خواهد شد. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین گفته است که نخست وزیر هند نارندرا مودی ایده های بسیار خوبی برای هدف یافتن یک راه حل قابل قبول برای مناقشه اوکراین دارد. آقای پوتین در سخنرانی خود در مجمع والدای خاطرنشان کرد که آقای مودی مرتباً موضوع پایان دادن به جنگ را در طول مذاکراتشان مطرح می کند. پایان اخبار.
1: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
0: شنوندگان عزیز، از یک تراندشستانی فارسی لذت ببرید.

0: نگرا صحرا تبینا.
1: شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه با تفسیر روز در خدمتتون هستیم.
2: شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان رویداد هفته مادین هند 2026 گرد همایی نمایندگان دیپلماتیک 19 کشور برای تعامل جهانی است. نویسنده بخش خدمات خارجی آکاشوانی، مترجم و گوینده محمد شهباز. هفته مادین هند 2026 بزرگترین کنفرانس و نمایشگاه در حوزه مادین و مواد معدنی هند به نام رویدادی مادین هند تعامل جهانی را میزبانی نمود. این نشست تعاملی و بین المللی نمایندگان دیپلماتیک 19 کشور را جمع نمود تا درباره فرصت های مشارکت و همکاری بیشتر بین المللی در بخش مادین و مواد معدنی هند گفتگو کنند. این نشست در راستای مقدمات برگزاری هفته مادین هند 2026 که قرار است از 15 تا 17 نوامبر سال 2026 در مرکز یش بومی در دهلی نو برگزار شود، با همکاری وزارت زغال سنگ و وزارت معادن دولت هند و صنعت معدن کاری ترتیب یافت. میزبان این نشست بر عهده شری ستیش چندرا دوبه، وزیر مشاور در امور زغال سنگ و معادن دولت هند بود. نمایندگان ارشد هیئت های دیپلماتیک شرکت کننده به همراه زی نفعان اکوسیستم معدن و مواد معدنی درباره فرصت های تعامل در سطح ملی برای رویداد هفته مادین هند 2026 به بحث و تبادل نظر پرداخته. وزیر نام برده خواستار همکاری و مشارکت فعال جامعه جهانی معدن در هفته مادین هند 2026 گردید. وی از کشورهای شریک دعوت کرد تا مشارکت شرکت های پیشروی معدنی، سرمایه گذاران بزرگ و هیئت های برجسته را فراهم آورند و تاکید نمود که چنین تعاملی متقابلا سودمند خواهد بود و فرصت های همکاری در بخش معدن و مواد معدنی را بیش از پیش تقویت خواهد کرد. او همچنین اشتیاق فراوان خود را برای تضمین مشارکت گسترده بین المللی از جمله حضور وزرای مسئول امور معدن کشورهای شریک و همچنین سرمایه گذاران و نمایندگان برجسته این صنعت ابراز داشت. وی از تمامی مقامات علی رتبه و زینفان دعوت کرد تا در مراسم افتتاحیه هفته مادین هند 2026 که در تاریخ 19 نوامبر در مرکز یش بومی در دهلی نو برگزار می شود شرکت کنند. خانم روپندر برار، معاون وزیر در وزارت زغال سنگ هند، در سخنرانی خود در جمع حاضران در رویداد هفته مادین هند تعامل جهانی با استناد به مفهوم دیرین هندی واسودیو کوتومبکم، یعنی کل جهان یک خانواده است، بر روحیه مشارکت و همکاری که میتواند آینده بخش مادین جهان را شکل دهد تاکید کرد و در عین حال با پیشرفت هند به عنوان چهارمین اقتصاد بزرگ جهان بخش مادین و مواد معدنی نقش حیاتی در حمایت از رشد و اهداف جهانی این کشور ایفا میکند. وی با اشاره به برگزاری رویداد هفته مادین هند 2026 در ماه نوامبر از جامعه جهانی معدن دعوت کرد تا جمع شوند و به تبادل نظر و اشتراک گذاری تخصص بپردازند و فرصت های همکاری را بررسی کنند. خانم برار تاکید نمود که هند مشتاقانه منتظر دریافت ایده ها، تجربات و حمایت شرکای خود از سراسر جهان برای شکل دهی به بخش معدنی نوآورتر، پایدارتر و متصل به شبکه جهانی می باشد. نمایندگانی از کشورهای مالاوی، سریلانکا، موزامبیک، الجزایر، ایالات متحده آمریکا،

حزب کنگره ملی هند در آستانه سال جدید پرچم استقلالش را در تاریخ 31 دسامبر سال 1929 میلادی برافراشت. گاندی و جواهرلال نهرو اعلامیه استقلال هند را در تاریخ 26 ژانویه سال 1930 میلادی صادر نمودند. گاندی از 12 مارس الی 6 آوریل سال 1930 میلادی راهپیمایی معروف نمک به داندی را انجام داد. او از هزارها نفر از هندیان در یک راهپیمایی 400 کیلومتری از آشرم احمدآباد به دهکده داندی واقع در کرانه دریا به خاطر تولید نمک خود رهبری کرد. هر کدام ساکن شهر و روستا شاهد این صفحه 2 میل راهپیمایی 23 روزه‌ای گردیده. این مبارزه موفقیت آمیز منتج به واکنش حکومت بریتانیایی و زندانی شدن بیش از 60,000 نفر در جرم تولید یا فروش نمک بدون پرداخت مالیات به حکومت بریتانیایی گردیده. سربازان بریتانیایی بر ازدحام مردم غیر مسلح آتش گشوده و صدها نفر از تظاهر کنندگان را به هلاکت رسانیده. گاندی به حالت خوابش در شب 4 مه سال 1930 میلادی دستگیر شده. سرانجام دولت بریتانیایی به نمایندگی لورد ایروین پیمان ایروین گاندی را در مارس 1931 به امضا رسانیده و تحت این پیمان همه زندانیان سیاسی رها ساخته شدند. گاندی برای بهترسازی زندگی طبقه پایین به اصطلاح طبقه لمس ناپذیر مبارزه نموده. او حقوق مساوی از جمله حق رای دهیشان در همون حوزه های انتخاباتی درست مانند طبقات دیگر را ترویج و گسترش داد.

نهضت هند را ترک بگوی سال 1942 میلادی به رهبری گاندی منتج به زندانی شدن افراد وافر به علت به سطح بی سابقه این مبارزه گردید. او در بمبئی دستگیر شده و مدت 2 سال را در زندان گذراند. در خلال اسارت گاندی همسرش کستوربا درگذشت و معاون شخصیش به نام مهادیو دسایی هم درگذشت. گاندی به علت یک جراحی ضروریش در ماه مه سال 1944 میلادی از زندان رها ساخته شد. این کمپین گاندی منجر به رهایی 100 نفر از زندانیان سیاسی قبل از پایان جنگ گردید. هند به دنبال تقسیم هند در سال 1947 میلادی استقلالش را به دست آورد. گاندی به علت زد و خوردها که بعد از تقسیم این کشور رخ داده بسیار اندوهگین بوده. مهاتما گاندی در تاریخ 30 ژانویه سال 1948 میلادی به قتل رسانده شد، در حالی که او در راهش به جلسه دعاخوانی قرار داشت. خاک جسد مهاتما گاندی برای پراکندن آن در رودخانه ها به همه ایالت های هند ارسال نموده شد. امروز سالروز تولد لال بهادر شاستری یک شخص برجسته دیگر هم می باشد. لال بهادر شاستری در تاریخ 2 اکتبر 1904 میلادی در منزل والدین بزرگ

0: Dan. It's been a wonderful conversation indeed.
1: Thank you so much. You were listening to a discussion on UPSC at 100, A Century of Merit, Integrity and Public Service. The participants were Lieutenant General Raj Shukla, Member UPSC, and Niharika Bhuvania, Anchor. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on a mobile app, News on AIR. This program is also available on a YouTube channel, News on AIR Official.
2: Spotlight.
3: شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشوانی را روی آپ AIR، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0091 7 6 5 9 8 6 7 0. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
4: شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه با یک آهنگ از فیلم هندی به صدای لتا منگشکر در خدمتتون هستیم.

0: شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه با گفتاری ویژه به مناسبت سال روز تولد مهاتما گاندی در خدمتون هستیم.
1: موهنداس کرم چند گاندھی یکی از مثالی ترین شخصیت ہے یہ جہانی اس کے مترادف با عدم خشونت و ظلمی بشد او در ہند بے عنوان پدر ملت ہاری کے در جہان بے عنوان مہاتما گاندھی یعنی روح عظیم سزاوار احترام گزاری اس سازمان ملل متحد 2 اکتوبر سالوز تولد مہاتما گاندھی را بے عنوان روز جہانی عدم خشونت برائے ترویج و گسترش پیام عدم خشونت و صلح جہانی برگزارمی نمائید او از مبارزہ آزادی ہند مبنی بر اصول راستی و عدم خشونت رہبری نمودے او گفت کے عدم خشونت بزرگترین نیرو می باشد کے در اختیار نوع بشر قرار دارد این قوی تر از قوی ترین سلاح تخریبی ایجاد شده از قوی ابتکار انسان می بشد در سراسر جہان چندین رہبران کشورها و جوام تحت تاثیر مہاتما گاندھی قرار گرفتن فن وسیع سازی گاندھی بے مردم با موفقیت توسط چند جامع مظلوم در سراسر جہان بیکار گرفتے مارٹین لوتر کنگ در ایالات متحدہ رہبر انقلابی ویتنام ہوشی مین و آنگ سان سوچی در میانمار شہادت فصیح برائے مانویت مداوی میں مہاتما گاندھی می بچن جنگ علیہ کمونیزم در لہستان بے رہبری یہ لخوالسا گاندھی یہ لہستانی مبنی بر اصول عدم خشونت بود نہضت نیرو یہ مردم فلیپینی ہا تحت رہبری یہ کاردینال جائمی سین یک نقش مہم را در زوال دکتاتوری پریدین مارکوس ایفا نمود مبارزہ ہائیے عدم خشونتی حکومت شوروی را در چیکوسلواکی سرنگون ساختے در اوائل دہے نواد احتیاج ہا و مقاومت مردم غیر خشونتی علیہ تبیز نجادی در افریقہ جنوبی منجر بے آزادی نیلسون مندیلا و انتخاب رئیس جمہور ملت گردید رہبری مندیلا مبنی بر اعتقاد کا عامل در عدم خشونت گاندھی مشاہدے گردید کے تبعید نجادی بے طور موفقیت آمیز بیرون رفت گاندھی روئے نہضت کار میگزیک امریکائی و رہبر حقوق مدنی سیزار چاویز و حمایت او برائے کارگران کشاورزی لاتینو تاثیر بزرگ داشتے بود اخیراً عدم خشونت در مبارزہ مسالمت آمیز برائے دیموکراسی و حقوق انسانی معروف بے فصل بہار عرب 2011 میلادی مشخص گردید تظاہر کنندگان مسالمت آمیز برائے خاتمہ دادن دہے ہائی حکومت استبدادی ظالمانے در خاور میانے و افریقہ گرد ہم آمدن و اصلاحات و تغییرات را در منطقہ خلیج و آسیائی غربی آغاز نمودن تظاہر چیان این امر بے اس بات رساندے کہ صلح و عدم خشونت می تواند در کنٹرول کشمکش نیرومندتر و موثرتر باشد دلائی راما گفت کہ ما امرو درمیان سل جہانی و جنگ جہانی درمیان نیرو یہ ذہن و نیرو یہ مادی درمیان دیموکراسی و ریجیم حکومت متمرکز در یک قدرت مرکزی یک جنگ بزرگ داری مارٹین لوتر کنگ جنیور تا حد این سخن اگر انسانیت پیش رفت می نمائید گاندھی گریز ناپذیر است وہ زندگی کرد فکر کرد فعالیت نمود وہ از دیدگاہ انسانیت در جہت یک جہان صلح ہمانگی الہام گرفت مہاتما گاندھی جائزہ صلح نوبل را دریافت نہ داشت اگرچہ وہ چندین بار نامزد شد اما مریدان او مارٹین لوتر کنگ جونیور نیلسون مانڈیلا دالائی لاما آنگ سان سوچی باراک اوباما دجمن توتو و ایدولفو پاریز اس کے بل ارجنٹین جائزہ صلح نوبل را نصیب خود ساختے برابرین این آشکار است کے مہاتما گاندھی بالا ترز جائزہ صلح نوبل میں بشد عدم خشونت دور ترز مفہوم محض صلح جوئی و یا فقدان خشونت عمومی

0: توریک توسط مہاتما گاندھی فہمیدے شدے برائی نشان دادن عشق فعال در ہر صورت می باشد. گاندھی عدم خشونت را بے یک دیگر گونی یہ تغییر دہندے بے مناسبات مابین بشریت و ماہیت مادر مبدل ساخت. امروز وقتی کے سل جہانی دچار سلاحہ یہ اتومی قادر بے نابو سازی یہ نسل انسانی تعلیمات محبت و راستی یہ مہاتما گاندھی و برائی احترام گزاری بے حقوق دیگران سود منتر گردی دیا. البرت اینشتین و گاندھی تحسین کنندگان یک دیگر بودے و بارہا نام ہارا رد و بدل کردن. اینشتین گاندھی را یک مدل نقش برائی نسلہی آئندے توصیف نمود. چنان کے امروز جہان 155 سال دے تولد مہاتما گاندھی را جشن می گیرد یاد آوری یہ این کلمات اینشتین بیجا خواہد بود. ستائش مہاتما گاندھی در جہان مبنی بر شناسائی او در این زمانے زوال اخلاقی او تنہا سیاست مدار بود کہ از ست عالی تر روابط انسانی در زمین یہ سیاسی حمایت می کرد. ماہت منبائی استیب دانیم کے آئندہ پائیدار بشریت نیز در روابط جہانی امکان پذیر خواہد بود. تنہا در صورتی کے تصامیم مبنی بر قانون و عدالت بشن نہ کہ مبنی بر قدرت خود سر.
1: شنوندگان عزیز در ادامه برنامه با سرودهای محلی در خدمتتون هستیم. اولین سرود محلی به زبان پنجابی.

شادر عزیز، اینک توجه بفرمایید به تازه ترین اخبار جهان. گوینده این جانب عزیز مهدی. کمک خلبانی که به حمله به کاپیتان اسمیت ماچار متهم شده بود به ابوظبی منتقل شده است. خبرگزاری رسمی عربستان SPA به نقل از یک مقام مسئول در وزارت کشور عربستان گزارش داد که هر دو خلبان پس از دریافت تاییدیه پزشکی کشور را به مقصد ابوظبی ترک کردند. سفارت هند در ابوظبی روز گذشته اعلام کرده بود که کاپیتان ماچار به امارات منتقل شده و وضعیت بهبودی او رضایت بخش است. سازمان ملل از تصویب طرح کریدور انرژی سبز فاز سوم توسط هند که بودجه معادل 1.86 تریلیون روپیه به آن اختصاص یافته است استقبال کرد و این طرح تقویت شبکه و ذخیره سازی انرژی و باتری را گامی بزرگ دانست که منافعی چشمگیر برای مردم و اقتصاد این کشور به همراه خواهد داشت. دبیر اجرایی تغییرات اقلیمی سازمان ملل سایمون استیل در بیانیه خطاب به یک خبرگزاری اظهار داشت که این ابتکار به هند کمک می‌کند تا ظرفیت روبرشت انرژی‌های تجدیدپذیر خود را به کار گیرد، نیازهای فزاینده به برق را تأمین کند و جایگاه خود را به عنوان پیشروی جهانی در حوزه انرژی خورشیدی بیش از پیش تقویت نماید. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین گفته است که نخست وزیر هند نرندر مودی ایده های بسیار خوبی با هدف یافتن یک راه حل قابل قبول برای مناقشه اوکراین دارد. آقای پوتین در سخنرانی خود در مجمع والدای خاطر نشان کرد که آقای مودی مرتبا موضوع پایان دادن به جنگ را در طول مذاکراتشان مطرح می کند و علاقه زیادی به یک توافق صلح‌آمیز نشان می دهد. آقای پوتین موضوع دیپلماتیک هند را بی‌طرفانه و در این حال عمیقا متعهد به پایان دادن به خصومت‌ها توصیف کرد، در حالی که آقای مودی پیش از این تاکید کرده بود که هند قاطعانه طرفدار صلح است. آقای پوتین از تعامل مداوم و رویکرد عملی آقای مودی در قبال گفتگو و دیپلماسی ابراز قدردانی کرد. یمن اعلام کرد که نیروهایش طی یک بازه زمانی 3 ساعته 20 حمله علیه مواضع حوثی‌ها در استان تایز انجام دادند. سخنگوی نظامی دولت یمن که از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شده است امروز اظهار داشت که این حملات تحرکات نیروهای انسانی، خودروها و تجهیزات نظامی حوثی‌ها در این استان را هدف قرار دادند. این تشدید تنش‌ها در پی آن رخ می‌دهد که عربستان سعودی اعلام کرد حوثی‌ها گروه شبه نظامی تحت حمایت ایران روز گذشته به یک ایستگاه توزیع برق در مدینه که برق مسجد النبی را تامین می‌کند حمله کردند. این دور تازه از خشونت‌ها نشان دهنده تشدید قابل توجه تنش میان عربستان سعودی و حوثی‌ها همسو با ایران می‌باشد، آن هم پس از آتش بسی که با میانجیگری سازمان ملل برقرار شده و تا حد زیادی حملات فرامرزی را تا در سال 2022 متوقف کرده بود. از سرگیری درگیری ها تا کنون موجب آوارگی 10,000 نفر شده و می تواند موازن قدرت و کنترل در یمن را تغییر دهد. امریکا پیامدهای گسترده تری برای امنیت دریایی، مسیرهای کشتیرانی در دریای سرخ و تنگه راهبردی باب المندب به همراه خواهد داشت. امروز شماری از نمایندگی های دیپلماتیک هند در سراسر جهان با اهدای گل و یادآوری آرمان های جاودان حقیقت، عدم خشونت و صلح سال روز تولد مهاتما گاندی را گرامی داشتند. کمیسیون عالی هند در استرالیا همزمان با گاندی جینتی و روز جهانی عدم خشونت با اهدای گل به مجسمه مهاتما گاندی در پارک گلبه در کانبرا به ودای احترام

کرد. همچنین سفیر هند در ژاپن ناگوما مالیک به همراه مقامات منطقه ادوگاوا و اعضای جامعه هندیان ضمن مرور زندگی و دستاوردهای گاندی بر پای مجسمه وی در توکیو گل نثار کردند. در نیوزلند نیز کمیسیونر عالی هند موانپوی سایوایی به همراه دیگر مقامات عالی رتبه با ادای احترام به گاندی به بررسی زندگی و آموزه های او و اهمیت آنها در دنیای امروز پرداختند. وزیر تجارت و صنعت هند پیوش گویال در حاشیه نشست وزرای تجارت گروه 20 در میلواکی در آمریکا دیدارهای دو جانبه با همتایان خود از کشورهای فرانسه، کانادا، عربستان سعودی و کره جنوبی برگزار کرد. محور اصلی این گفتگوها تقویت روابط تجاری دو جانبه با کشورهای مذکور بود. گویال در دیدار با وزیر مشاور فرانسه در امور تجارت خارجی و جذابیت اقتصادی نیکولاس فورسیر درباره راهکارهای گسترش پیوندهای تجاری و سرمایه‌گذاری، تسریع در روند توافقنامه تجارت آزاد میان هند و اتحادیه اروپا و تعمیق همکاری‌ها در حوزه‌های نظیر صنایع حفاظ‌فضا، یکپارچه سازی سامان پرداخت UPI و طرح‌های مشترک نوآوری گفتگو کرد. آقای گویال همچنین دیداری سازنده با وزیر تجارت بین‌الملل کانادا ملیندر سیدو داشت. وزرای دو کشور ضمن بررسی مذاکرات جاری پیرامون توافقنامه مشارکت اقتصادی جامع موسوم به سپا میان هند و کانادا بر تعهد خود برای تسریع این گفتگوها تأکید کردند. در پایان برنامه خلاصه اخبار را به سمتان میرسانیم. نخست وزیر هند نرندر مودی با کاپیتان اسمیت ماچار صحبت میکند. شجاعت او را تحسین میکند و برای او آرزوی بهبودی سریع دارد. وزیر تجارت و صنعت هند پیوش گویال در حاشیه نشست وزرای تجارت گروه 20 جلسات دو جانبه ای با همتایان خود از فرانسه، کانادا، عربستان سعودی و کره جنوبی برگزار میکند. ملت هند امروز در سال روز تولد پدر ملت مهاتما گاندی و نخست وزیر سابق لعل بهادر شاستری ادای احترام میکند. و در بازی های آسیایی هند 6 مدال طلا در کشتی، بوکس و تیراندازی با کمان کسب کرد. هند با مجموع 76 مدال از جمله 16 طلا به جمع 5 کشور برتر راه یافت. اینجا دهلی است. در همینجا برنامه شامگاهی ما به پایان رسید. ما با برنامه صبحگاهی در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران در خدمتان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم. شبتون بخیر و خدا نگهدارتان.